nabi tebe menen afama menen tamamet usangide nisa tapanat mamma tebe usangide menen unsepyalo nuwe